0: This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: 93.6.
3: BNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. BNA bied vindingryke oplossings net vir jou. BNA, kleur jou wêreld.
4: Oh, the time now is 27 minutes past 7, which means it's time for your throwback track. I'm going to start this one off a little bit gently. It's Duran Duran. Can you hear that? Oh, the iconic sound of that guitar just going for it. Yep, it's a song about losing someone or significant life change. Enjoy it. It's Ordinary World.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou kyk as jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele. Ag, dis my gunsteling tyd van die week. Ek is Janet en saam met my is Cole. Hallo meneer.
2: Hallo, altyd lekker om saam met julle te kuier.
1: Hoorie, jy wil ingeskakel bly vir hierdie week se program, want dit is absoluut behoedies. Ons het twee padtoetse.
2: Ja, een van hulle is 'n Land Rover Defender Octa, 4.4 liter twin turbo V8. En kyk, as die prys hier laat reg op sit, gaan die rit nog meer. Jy praat van 'n beginprys van 3.7 miljoen.
1: Oh, die volgende padtoets julle is die Ford Mustang GT. Dis 'n 5 liter V8 en daai klanke gaan vir jou hoendervel gee tot in jou klein toentjie.
2: En dan vir ons lekker wenk van die week gaan Nicole weer vir ons vertel oor iets baie interessants en dit gaan wees oor wat is die topsnelheid wat 'n binnenbrand engine kan bereik.
1: En natuurlik vir twee wiele sluit Klinter by ons aan en onder andere gesels ons oor Steven Odendaal wat saam met sy twee spanmaats die Spa 8 uur uit 'n wedren gewen het.
2: Ja, ons spring sommer weg met Mike en Nicole. Die manne het 'n lekker toetsrit gedoen met die Land Rover Defender Octa. Manne, vertel ons 'n bietjie meer.
3: Wiele twee wiele span. Ek en Mike, die Engelsman, is besig om in iets baie, baie besonders te ry. Ek gaan sommer met die prys wegspring. 3.7 miljoen rand. Nou sê jy dink, ja, sportskar of duur Duitse motor. Nee, nee. Dink bietjie aan Land Rover Defender. Mike, maar jy moet vertel, want hy het 'n ander naam. Dis iets heeltemal anders.
4: This is an octa. An octa means the shape of a diamond, which means hard, strong, resilient, beautiful, means all those things.
3: And jy mis iets. Octa is 8. Wat is engine het hierdie? Wat is engine het hierdie kar is?
4: Nicole, 4.4 liters V8 twin turbo, 468 kilowatts, 750 newton meters of torque, and we've got the octa button on now, so it changes the exhaust. Also pushes the newton meters up to 800 newton meters. This is a 4 second to 100 car, Nicole.
3: 4 sekondes 0 tot 100 in 'n Land Rover Defender. Maar wat voor ons nou inspring hierso, ek wil gou met iets praat, almal onthou, of ek weet nie of julle onthou, nie, die ouens van Land Rover fans is, hier in die 90's het jy 'n Defender gekry met 'n BMW engine, met 'n 2.8 reguit 6, onthou jy daai, Mike?
4: Absolutely, it's a still an iconic car today, if you could find one.
3: Ja, dit is eintlik soos 'n classic, en dit is 'n Suid-Afrikaanse model alleenlik. En dit was daai tyd was dit al, ek dink daai kar, daai ou Defenders kon 0 tot 100 in onder 10 doen, wat ongelooflik vinnig was vir wat dit was. Maar hier sit ons weer met 'n BMW verhouding en Defender, want daai engine wat ons net oor gepraat het, kom van die BMW M5 af. Kan jy glo BMW M5 engine in 'n Defender? En maar ek dink ons moet gou praat oor hoe hy van buite af lyk voor ons binne inklim, want hierdie ding lyk net soos geen ander Defender nie.
4: So this car was brought out to compete with the G63. In looks, it's broader, it's higher, it's got all-terrain tires on. So it's not just a pretty face to go around the tar road. This thing is proper off-road, Nicole.
3: Maar as jy kyk na sy modderskerms, daai flares op die modderskerms, hy het hierdie wiele wat ek kan dit net beskryf, het lyk amper vir my soos Dakar racing wiele wat hy op het, die velling self of mag, soos wat ons sê. So agressief van buite af, jy gaan sien is iets anders. Dit is nie lyk jy so gewone Defender nie.
4: It almost reminds me of, you remember they built those Arctic trucks with those big side fenders on that ran around. It reminds me of that.
3: Maar ek onthou ook, daar was het soos een Land Rover Defender Buehler of so een type racieskar gewees. Hy lyk my amper aan iets soos dit dink, maar hier waar ons nou sit in die binnenkant, kom ons praat het gou hier oor. Uiters, uiters, uiters leaks. Ek het dit 3 keer gesê, want rarig waar. Maak oorals waar jy vat, waar jy voel, goeie kwaliteit.
4: So this is one of those cars you get in and you don't get a fright with the price, because in my humble opinion, every single cent is worth it in this car.
3: So oorals waar ek hier vat, is het office leer, die dak voel so half alkantararig, hy het hierdie sport sitplekke, dit lyk amper of het amper uit 'n BMW M5 uitkom, en in die agterkant het hy sulke effek wat lyk soos marble, sal ek amper sê. Dit is
4: soms like a carbon fibery thing to make.
3: Ja, soos ongelooflik, en selfs ek terugkyk, wel, die sitplekke wat ons toetskar is, het wit, nou met die kinders in Roomhuis en goed gaan dit nou nie werk hê. Maar dit lyk ongelooflik, panoramiese sondak, dit is 'n Defender, maar dis 'n Defender wat op 'n ander level is. Maar vertel gou vir ons, want jy het hierdie kar die naweek ook van die baan afgery. Jy het 'n bietjie off-road gaan doen. En gewoonlik met 'n 3.7 miljoen rand kar gaan jy dit nie doen nie, maar jy het.
4: So we did proper rock crawling up at just outside of Rawsonville Nickel. This car is so amazing that it picks up ground clearance. It locks your diffs for you. In fact, you could put anybody in the car like me that doesn't know a lot. This car makes you look so good. The traction control went into rock mode. The car raises itself. And if you wade through water, Nickel, 1 meter wading depth, which is unheard of. The old ones used to be about 800. A normal car is about 600 mils to go through water. This thing can traverse through water.
3: A meter?
4: A meter, yeah. It's absolutely... I was in such an element. I had goose flesh all the time. And I just touched the throttle. It just crawled up the most insane places.
3: Nee, ongelooflik, Mike. En dan natuurlik die krag van hierdie kar. Dis van daai tipe krag wat, ek bedoel, as jy praat van naby 500 kilowatt, die kar weeg omtrent 3 ton, so dit is swaar. Maar hy gee vir jou hierdie draai gevoel in die maag, as jy jou voet neersit. En ek bedoel, dis moeilik om dit te beskryf op radio. Jy moet dit eintlik voel, maar dis wat hierdie kar vir jou gaan gee. Ek gaan Mike nou, ja! Wow, wow, wow, wow. Ok, ek sal nie vir julle sê wat se spoed ons daar gedoen het nie, maar dit was, spoedgrens julle, dit was spoedgrens daar gewees. Maar dit is wat 500 kilowatt vir jou doen in die Defender, so ongelooflike model, oor net so, sy topspoed is blykbaar 210, en Mike het vir my gesê, al hy was 'n vinnige 120 gery, maar hy kan dink dat 210 is heel moontlik, en blykbaar is hy ook nie eintlik wind geraas as jy by daai spoed kom nie, so anyway. Fantastiese voertuig, gaan kyk op Facebook, gaan kyk hoe hy lyk. As jy die lotto gewen het, hierdie is een wat jy op jou kortlys moet hê.
1: Oh, julle, ek kan absoluut beaam wat die twee gesê het. En ek wil net begin deur te sê, julle sal weer 2 weke terug, het ons julle vertel van die Suid-Afrikaanse Gilde van Mobiliteitsjournaliste, sy motor van die jaar en wie die wenners was. En hierdie Land Rover Defender Octa was reeds die wenner in die avontuurkategorie. En daai wat Mike vertel het van die 4x4 en dit wat hulle gedoen het, dit was fantasties. Ek was saam met hom. Absoluut, absoluut fantasties.
2: Ja, kyk, ek het ook daar baie meer geniet. Kyk, dit is 'n kombinasie van iets wat bitter lekker ry en jy moet jouself vra, maak dit alles sin? Maar ek dink as jy in daai prysklas is en hierdie tipe ding roer jou en jy hou van iets baie unieks, ek dink aan iets soos 'n G-Wagon en daai tipe goed, dan is dit definitief iets vir jou, maar daar's so 'n knop in die middel van die stuurwiel waarvoor jy net verskriklik lief was. So elke keer as ek teruggekom het met 12 per iets liter op 100, het sy hom teruggegee met amper 17.
1: Ja.
2: So nou ja, moenie vra nie, weet sommer net.
1: Daai kar was absoluut fantasties. Doen jouself 'n guns, gaan loer 'n bietjie op ons Facebook bladsy. Ek en Mike was daar in Tierkloof se wêreld gewees en daar is lekker video grepe van hoe ons met hierdie Land Rover Defender Octa letterlik klim waar Bobby Jan 'n keerie nodig het. Maar hoorie, nou moet jy vashou want die volgende padtoets gaan vir jou hoendervel gee. En Mike en Nico vat ons weer saam met hulle en begin met 'n absolute simfonie van bioniese klanke.
3: Nou, Mike, is daar nou nie soos 'n performance car moet klink nie?
4: Mr. Lowe, it's an amazing sound. It was my alarm clock this morning. Absolutely incredible.
3: Ja, so, ons sit hier so in die Mustang 5 liter V8 GT. Ons trek nou net weg. Ons gaan 'n bietjie vir 'n rit vat in hierdie wille pony. En ek is baie opgewonde, want ek is 'n groot fan van Mustang. Nog al die jare, ek bedoel, die kar het uitgekom 1964. Voor al die fastback model is altyd vir my die mooiste ene. En ag, ons almal ken Gone in 60 Seconds met Eleanor, GT500. Groot geskiedenis die Mustang. En dis so lekker dat hierdie kar in Suid-Afrika toe gekom het, regterhand stuur. Ons almal baie opgewonde. Maar moet jy sê, Mike, die eerstes wat toe na Suid-Afrika gekom het, was baie plastiekerig in die binnenkant. Sê my saam.
4: Absolutely, Nicola. I think they were trying to get into the market. But I can tell you one thing about this new one we're driving. Wow.
3: So ons sit nou hier binne in die kajuit, laat ons sommer hier begin. Hier's 'n groot raakskerm in my linkerkant. Het 'n digitale instrumentpaneel. rarig, waar oorals wat jy vat, is sagte materiale, ek dink hulle het rarig, kyk, dis seker nou nog nie 'n Duitse kar nie, maar ek dink hulle het om 'n groot stapje opgevat van waar Mustang vandaan kom. So, ek dink nie, jy gaan meer in die Mustang klim en heeltemal teleurgesteld wees met die kwaliteit, soos miskien van die eerste modelle nie. Ek dink hulle het iets baie goed hier gedoen.
4: Yeah, for a muscle car, Nicol, and you're going to tell the price just now, I don't think there's much comparison with the German cars. For what you're getting out of this thing, it's insanity.
3: Kom ons praat sommer gou oor die prys. Hy begin hier net so oor die 1.3 miljoen rand. Nou, daar's karre wat twee keer meer as dit kos, wat dieselfde spesifikasies het, so daar het Ford baie goed gedoen. En wat ek ook vir wil sê is, kyk gou om jou, dis 'n groot kar. 'N mens vergeet hoe groot is Mustang. So, net om julle idee te gee, ek het my kinders gaan aflaai by die skool, ek was al 4 mense in hierdie kar gewees. Dit is heel doenbaar, wat 'n mens nie sommer met 'n performance kar kry nie. Julle hoor altyd daai geluid in die agtergrond as ek ry, dit is al ewig by jou, daai V8. Ek moet vir jou sê, as ek so ry, dan kan hulle maar die elektriese karre loshoog. Ek is baie jammer. Ons gaan nou praat oor brandstofverbruik, maar kom ons praat net eers oor hierdie glimlag. Hoor gou hierso. Ja, nee, daar is maar net een ding en dis 'n V8. Hierdie is 'n 5 liter naturally aspirated. Hulle praat van die Coyote engine. Nie monsterkrag nie, as jy nou kyk 5 liter, maar 328 kilowatt oor die 500 newtonmeter. Genoeg om sy agterkant lekker los te maak, nee maar.
4: Jy sien, Nicol, daar's 'n lekker Afrikaanse spreekwoord, heeltyd speeltyd met die ding. If you're in the wet and you want to feel a little bit adventurous, this car definitely keeps you alive and on the throttle and on the steering, it's invigorating.
3: Ja, so wat ek weer gesê het oor die grootte van die kar, die praktiese sportskar, hy het 'n kattebak wat jy twee groot tasse kan inlaai. Dis regtig waar 'n groot kattebak. Sy Union Cup, hierso, ek kyk nou hier oor sy Union Cup terwyl ek bestuur. Myle en myle sy Union Cup. Ja. Maar dis wat daai ikoniese vorm vir jou gee, daai fastback vorm. En ek moet vir jou sê, hy sit 'n glimlag op jou gesig. Dit is nou maar so. Hier gaan ons nou weer 'n bietjie om en draai. Hy ta, hoor hoe maak hy daarso. So Ja, nee, ek kom ons praat om 'n gou die olifant in die kamer, brandstofverbruik, maar ek so as jy oor brandstofverbruik praat, as jy een of ander Corolla hybrid ry, hierdie is nie die kar vir jou nie. Toe ek hom gekry het, was hy op 'n baie goeie 12 liters per 100 en toe het ek moet die naweek nou so 'n bietjie met hom gespeel en toe gaan dit so op hier na 18 liters per 100 toe. So ek het 'n gedagte, ja, 18 tot 20 liters per 100, 5 km op 'n liter as jy 'n gate gaan uitgeniet. Dit is wat hy vir jou gaan gee. Maar hy gee vir jou soveel terug en vir die prys wat jy vir hom betaal en die waar kyk die mense vir die kar. Dink ek Ford het definitief iets reg gekry. Is dit die skerpste ding om 'n renbaan? Nee, Mark.
4: Absolutely. Reminds me of the old Ford Capri Piranhas that were brilliant in a straight line and scary to drive in a corner.
3: So, jy gaan nie 'n lap record bedien op sit nie, maar jy gaan die grootste smaal hê van almal. En ek moet sê, almal wat hierdie kar gesien het oor die naweek, almal wil ry, almal glimlag. Ek het gedink ek gaan 'n paar vuiswaaie kry vir al van die bure met hierdie enjin te staart vroeg in die oggend, maar almal hou daarvan en ek dink ons gaan dit mis en ek dink dit is 'n generasie van kar wat ons moet geniet, wat ons gaan hom nie meer hê nie.
4: And it also beautiful in this Icelandic or ice white color, Nicol.
3: Ja, mense really dink dit moet 'n walkleur wees, maar ek moet sê hierdie kleur doen dit nogals vir my. Wit, swart vellings, oor daai vellings moet jy gaan kyk. Dit is net beautiful. So ja nee, as jy nie Marcus vir 'n performance car, ek moet vir jou sê Ford Mustang, jy gaan nie verkeerd gaan nie. Almal gaan jaloers wees op jou, maar dis waaroor dit gaan. Ford Mustang, nou dis gaan die laaste keer dat gou hierdie engine laat praat. Ons kyk.
4: And the brakes are absolutely insane as well, Nicol. They stop, eh?
3: For sure. Heeltyd speeltyd.
0: Ja, Jeanette, ek hoor wat almal sê en jy wat praat en woorde soos bioniese goed rondgooi. Ek het die ry baie geniet. Ek het nie heeltemal in die kar gepas nie. Ek dink nog steeds is een van die goedkoopste maniere om iets te hê wat ek dis nie definitief 'n superkar nie, maar ek wil jy begin naby daaraan kom. Ek wil is om oor die 300 kilowatt. Maar weet jy wat? Ek gaan net 'n klip in die bos gooi. Daai eerste is daai wat hier by 2016 rond uitgekom het, dit het my baie meer na die ou Mustang gelyk. En ek dink hulle loop dieselfde rigting as wat Mini doen, waar jy regtig moet versigtig wees om nie af te wyk van daai standaardlyne nie.
1: Ja, Karel, ek hoor jou, maar dit gaan vir my oor die Mustang naam en dit is vir my so nostalgies. So Mustang sal altyd vir my hoendervel gee. Gaan doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy wiele, twee wiele, dan sien jy ook hoe lyk hierdie fantastiese Mustang GT wat daar vir jou gaan pronk. Hou jou wiele aan die rol.
5: Helderberg FM 93.6.

0: Amy Chasing, Shadows of the Sun, bubbling under this week on your HFM Top 30. Dis nou 11 uur en tyd vir die nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Mika Alexander met jou 11 uur nuusbulletin. In die hoofstorie, die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensie bevelstruktuur het omvattende sekuriteit en operasionele planne ingestel om 'n veilige en vreedsame kiesersregistrasie naweek te verseker. Die polisiewoordvoerder sê uitgebreide ontplooiings is reg oor die land beplan.
2: NetTrains assures the public that contingency plans have been activated to respond swiftly to any security-related incidents that may threaten the smooth running of the voter registration weekend. NetTrains therefore calls on all South Africans to conduct themselves responsibly and to contribute towards a peaceful voter registration weekend.
0: Eskom sê voortgesette verbeterings in energiebeskikbaarheid, sterker opwekkingsverrigting en minder onderbrekings dra by tot meer stelselbestendigheid in die land namate die winteraanvraag na elektrisiteit toeneem. Die woordvoerder sê die gemiddelde onbeplande onderbrekings het die week afgeneem tot 10,640 megawatt.
3: System performance continues to demonstrate resilience with the financial year to date rising to 63.54%, marginally up from the 63.24% the previous week and significantly higher than the 58.08% over the same period last year, an increase of 5.46 year on year.
0: Die Instituut vir Bestuursontwikkeling en Produktiwiteit SA het aangekondig Suid-Afrika het sy posisie in die 2026 wêreldmededingenheidsjaarboek eerder verbeter en is tans 54ste uit 70 ekonomieë wat beoordeel is, vergelyke met 64ste in 2025.
4: Business efficiency has moved 15 places from 54 position in 2025 to 42 position, while economic performance weakened slightly by one position from 63 position to 64 position in 2026. The challenge is now to translate these gains into a stronger economic growth, higher investment and job creation.
0: En dis die einde van die bulletin net hier op 93.6 FM. Net weer die hoofstorie. NetJoints verseker die Suid-Afrikaners van 'n veilige kiesersregistrasie naweek. Kom ons kyk vlugtig na die weervooruitsig. Maksimum temperature van 24 grade Celsius vandag in die Helderberg met 'n minimum van 14 grade Celsius. In Grabouw en die Elgin Valley 25 grade Celsius met 'n minimum van 11 grade Celsius. In Stellenbosch 27 grade Celsius, 'n minimum van 14 en in Kaapstad 28 grade Celsius met 'n minimum van 13 grade Celsius. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mieke Alexander.
1: Helderberg FM
5: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Music and moments to make life great.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
5: or live stream via helderbergfm.co.za. helderbergfm.co.za.
1: This is Helderberg FM 93.6.
5: 93.6.
1: Here for you.

It's Human League with Don't You Want Me and Shaken Stevens for dit met Julie. Ek het ook 'n boodskap gekry op WhatsApp vanaf Toinette wat sê Jan Willem, dankie vir special star van Mango Groove so bietjie vroeër. Dit was een van my pa se gunstelinge en toe loop die trane sommer van verlange. Is altyd lekker om sulke stories te hoor om te hoor hoe musiek mense move. Laat weet dalk wat is een van jou gunstelinge? Dalk kom een van daai lekker rock songs jou kant toe binne die volgende 3 ure. Wat wel binne jou kant toe kom in die volgende 3 ure is 'n paar lekker local songs, en dit vanaf Angelique Griffith, so bietjie later, 2:15. So bly ingeskakel daarvoor, en maak seker dat jy ingeskakel bly vir daardie gesprek, en te hoor wat sy te sê het. So bietjie meer oor Break My Chains, A Story of Liberation and Rebirth, that explores breaking free from fear, rejection, expectations, judgment, and the limiting beliefs that can keep people

Drake Astley, Take Me To Your Heart on Helder Radio FM, so 19 minute nou net voor 1. Kom ons kyk vinnig wat in jou weer ook aangaan vir die volgende paar dae, ten minste nou vir die naweek wat voorlê. Nou alhoewel vandag so 'n lekker dag is en 'n bietjie son skyn het, lyk of dit so 'n bietjie later gaan toetrek wel. Wel weer môre weer 'n bietjie son skyn gaan wees, nog 'n lekker dag wat gaan voorlê met 'n maksimum van 24 môre en 'n minimum van 14 in Strand, Somerset Wes, as ook in Gordons Bay, Grabouw 25-11, Stellenbosch 27-14, Kaapstad dan 28-13. Dis amper 'n somersdag in Kaapstad. Laat weet waarmee jy besig is, dalk is daai vuurtjie nou net aangesteek. Ek het jy ook nou net ingeskakel. Ek wil hoor van jou op die WhatsApp lyn dan 021 100 6936. Paar lekker tunes op pad. Ons gaan nou deur die 80s in hierdie heel eerste uur. So bietjie later kom daar nog 'n paar lekker rock songs op pad vanaf 1 tot 2 voordat ons dit lekker local maak vanaf 2 tot 3 net hier op die Rock Off Show. Bly ingeskakel en soos wat ek sê, praat saam op die WhatsApp lyn.

0: Okay, Dream, Catch Me. Before that, Zebra and Giraffe, Farias on Aldeberg FM. 16 minute voor 3, dis amper tyd vir my om Kumaai te sê, maar natuurlijk nie voordat ek met Heinz opvang nie. Goeiemiddag, Heinz.
1: Hallo Jan Willem, hoe gaan het?
0: Altyd lekker, dankie. Hoe gaan het vandag met jou op hierdie saterdagmiddag?
1: Goed. Nee, bietjie moeg. Bietjie ons navigate nog die naweek.
0: Ons navigate die naweek, maar dit gaan 'n lekker 3 ure wees wat voorlê.
1: Baie beslis ek is self opgewonde vir die program wat voorlê.
0: Vertel my 'n bietjie meer van dit. Waarna kan ons uitsien?
1: So vandag is dit is 'n belangrike maand.
0: Verseker.
1: Maar ek gaan nog nie al my geheime weg.
0: Please don't.
1: Jy weet, so ek dis 'n belangrike maand en ek wil na die eerste uur met ons socialize wil ek vir ons bietjie herinner in ons Saturday social. Jy weet wat tipe maand is hierdie?
0: Jep, en waar ons verantwoordelikhede as die mensdom lê.
1: Exactly, jy moet jou diens doen as jou aan jou medemense.
0: Ek stem 100% saam.
1: Maar natuurlik, waarvan kan ek praat? So die mense sal moet ingeskakel bly.
0: Waarvan praat Heinz? Wat moet ons allemaal doen? Hy gaan vir jou sê tussen 3 en 6.
1: Exactly dit. En dan ja, dan het ons Power Hour waar ek weer die luisteraar die kans gee om die musiek te hoor wat hulle graag wil hê.
0: Lekker, I love it. The power is in your hands between 4 and 5 en natuurlik Afrikaans boot tussen 5 en 6.
1: Precies daar en interessante content pieces vandag opkom. So beslis iets om uit te sien.
0: Yes, 'n paar lekker dinge klik het te my in die volgende 3 ure. Heinz, laat het goed gaan en geniet die show.
1: Dankie aan Willem.
0: Altyd lekker om jou te sien en ons vang volgende week weer op, maar dit is dit van my kant af op

And that's how we do things. That was Big Mountain with Ooh Baby I Love Your Way. And that's how we end off the hour on a high note. Welcome, this is Helderberg FM 93.6 and you are tuned in for your Subaru Saturday Social with me, Heinz Schofield here. I'm kicking you off this music now hour with a lekker request that I got through from Michelle. Hallo Michelle, dankie dat jy weer luister. Altijd goed om van jou te hoor. Michelle het gesê, hi Heinz, baie dankie vir die lekker muziek. Vir Power Hour vandag wil ek asseblief hê Phil Collins Another Day in Paradise, want dit is mos nou so lekker sonnig hierso. Die weer het omtrent omgedraai vir hierdie naweek. Is lekker sonnig en warm. So ek hoop jy beplan om die naweek reg te spandeer. En daar is my call-out na almal anders wat luister. Doen iets lekkers hierdie naweek. Geniet dit. Onthou, laat my altyd weet. Jaco het ek al klaar gesien, het vir my deurgestuur 'n foto van daai braai wat aan die gang is. Onthou, ek is mal daaroor om kos te sien. Stuur vir my altyd die foto's. Wat eet jy? Dalk gaan jy lekker uit eet. Dalk het jy lekker middagete gehad saam met 'n vriend. Wys my altyd gerus op daai WhatsApp line 021 100 6936. Vir nou kom ons spring in na Michelle se liedjie toe, Phil Collins Another Day in Paradise. Goed gekies. Een van my absolute gunsteling liedjies. Ek dink ek sou ooit moeg word vir hierdie ene nie. Die ritme is net so rustig. A lekker peaceful melody with powerful vocals and a powerful message. Phil Collins, take us there.

It's Megan Trainor with Me Too, here on your Subaru Saturday Social with me, Heinz Schofield. You are tuned in to Helderberg FM 93.6. Hello there, welcome. Remember, this is your Power Hour, and this is the chance where I give you the chance to express yourself. Remember, just like Megan Trainor said, never be ashamed to be yourself. Be your true, authentic self, and this is your chance to do just that. On that WhatsApp line, 021-100-6936. Express yourself. What music are you in the mood for? Let me know. Jaco het vir my gesê, en Jaco is nog ons lagsinnige ou hierdie. Ek moet sê, hy sê vir my so, hy wil nou genaweek voel. Nou, dit is 'n interessante manier om dinge te beskryf, maar hy sê, die rede hoekom hy dit sê is, want hy wil graag hoor, Gerard Stein, naweek my nou. Interessante ene, Jaco. Ok, ek dink ek ken hierdie liekie nie, so inbou ek hou daarvan om nuwe liekies te ontdek saam met jou. Laat my weet, wat is die liekie, dink jy, dalk het ek nog die dalk gehoor hier. Deel met my, ek het goeie kennis van die old school liekie, so dalk vang jy my nie somme uit nie. Laat my weet, onthou, moet nooit skaam wees nie, jy is altyd welkom en nooit onwelkom hier so op die spasie nie. Dit is een bykie van 'n tongtrekker daar so, maar kom ons spring in met hom, Gerard Stein, naweek my nou. Geniet hom!

It's Will Young with Jealousy here on your Subaru Saturday Social on Helderberg FM 93.6. Ek is Hans Schofield hierso en ons gesels nog lekker saam tot en met 6 uur. Want nou, as jy met my ook wil gesels, ek voel altyd vry om 'n WhatsApp te stuur. Dit is 021-100-6936. Ek gesels nou lekker met Marty en Marty vertel vir my dat ek het nie geweet nie, maar daar is rugby aan op die oomblik. Die Springbokke speel teen die Barbarians. Die puntetelling was 47-26 vir die Bokke. As jy dalk nog daai laaste 20 minute of so wil vang, skakel beslis in en dan kan jy die game nog vang vir daai laaste kritiese oomblikke, want jy weet nooit wat kan gebeur nie. Dankie dat jy saamgesels. Marty ook gevra dat ek kan asseblief speel die nuwe liedjie van Demi Lee Moore, Daai Gevoel. Dis 'n nuwe liedjie aan my. Onthou, jy kan altyd jou nuwe liedjies met my deel wat jy dalk glo ek nog nie geken het nie. Ook op daai WhatsApp lyn wat ek vir jou net gegee het. Ek gee vir jou weer indien jy nog wil 'n liedjie versoek deurstuur. Onthou dit sê dit is amper tyd vir Afrikaans bo om 5, dan kan ons lekker Afrikaanse liedjies saam deel. Op daai WhatsApp lyn gee vir jou weer is 021-100-6936. Kom ons spring nou met Marty se versoek. Hierso kom hy. Okay, lekker klavier om te begin. Emosievol. Ek voel hom. As hy geniet hom, hoor.

0: And that's how we end things off with Eternal of I Wanna Be the Only One. Dit is nou 5:00. Dit beteken dit is reg. Dis tyd vir Afrikaans Bo, waar ons 'n uur van Afrikaanse liedjies speel net vir jou. Onthou, laat my weet, dalk is daar 'n spesifieke Afrikaanse liedjie wat jy wil hê ek moet vir jou speel. Ek het nog 'n versoekie so deur gekry. Dit was ek sien nie so jy's. Dit was Jaco wat weer gevra het, kan ek asseblief speel Rian Benade vat 'n bietjie. Hierso kom hy vir jou, geniet hom, hoor.
1: Hey Tommy. Kom ons vat 'n bietjie, gee my nog 'n bietjie. Ek soek nog iets hier in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat 'n bietjie vas.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Dis Rian Benade met Vat 'n Bikkie. Onthou, dit is hierso Helderberg FM 93.6. Meen, dit is Afrikaans Bo. Onthou, Afrikaans Bo word met trots geborg deur die Unati groep. Dit is Afrikaans Bo word met trots geborg deur die Unati groep. As jou alles in een subkontrakteer, die Unati groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai is reg. En nou ek het 'n WhatsApp gestuur van Martie wat gesê het dat die Bokke het gewen. Die finale puntetelling is 80 tot 31. Wow, fantasties. Die Bokke het goed gedoen. Hulle was die heel tyd regtig voor. Baie dankie dat jy gedeel het, Martie. So ek wil nou 'n liedjie wat hierso opkom na 'n versoekie wat ons deurgekry het van Melanie. Melanie het gevra kan ek speel 'n liedjie van El Debo. So El Debo se Hasie kom nou nog hier volgende op. Dan speel ek Arno Jordaan se Springbokke. Kom ons bring uit 'n bietjie daai gees. Andersins as jy 'n liedjie het wat jy wil ek moet speel, laat my weet op daai WhatsApp lyn is 021 100 6936.
1: Musiek en meer.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: eerste en dan kom die liedjie na dit. Dit is sy nuwe liedjie wat uitgekom het genoem Lambert's Bay. So dit kom op vir jou in so 8 minute. Hou nog vas, ons spring nou terug in die musiek in net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't worry.

0: Dis Bobby van Jaarsveld met 'n vrou wil dit hoor. Hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou hier is ingeskakel het, ek is Hein Schofield hierso, en dit is nou Afrikaans Bo, trots geborg deur Unati. Soos ek vroeger genoem het, ons het nou 'n opgeneemde onderhoud dat ek onlangs gehad het met Robbie Wessels oor sy nuwe liedjie Lambert's Pie. Kom ons luister na hom, hierso kom hy. En soos beloof het ons Robbie Wessels hierso op die lyn vir sy nuwe enkelsnit Lambert's Pie. Hallo Robbie Wessels, gaan dit goed?
1: Heinz, goed en jy man?
0: Nee, ons oorlewe. Dit word nou koud, maar ons is aan die gang.
1: Nee, een Gauteng ook hoor, maar ek moet sê, vir tydkeer geniet ek die winter.
0: Dit is lekker. Ek kla glad nie. Goed om ver van die somer te kom. Yes.
1: Ja, absoluut.
0: So sê vir my, jou nuwe enkelsnit Lambert's Pie. Ek verstaan dat hierdie lied lê na aan jou hart. Kan jy ons asseblief meer vertel daarvan?
1: Man Heinz, ja weet, ek is verskriklik lief vir Lambert's Pie, want ek het 'n hele klompie jare terug. Man, yes, ek wil amper vir jou sê, seker 10, ja, amper 10 jaar. Ek
0: wow.
1: Het al 10 jaar, as ek het gou dink. Hier 2016, ja, 2016
0: yes.
1: Rond. Het ek bietjie myself so bietjie wou kan afsonder, want ek was so bietjie uitgebrand gevoel. En toe gaan travel ek alleen hier oor 'n Desember vakansie in die Weskus.
0: Okay.
1: Jy weet, en ek het eers al by Pater Noster 'n paar dae gebly en toe eindig ek op aan Lambert's Pie. En jy weet, toe daai dorp weer my hart ingekryp het, ek het net so rustige gevoel daar gekry. En van toe af is Lambert's Pie, jy weet, my gunsteling vakansieplek.
0: Okay, fantasties. Ek love daai. Dankie dat jy dit deel met ons so en deur daai liedjie. Ek glo dit vang daarby. So gepraat van daai, watse boodskap wil jy graag hê moet die luisteraars uit hierdie liedjie kry?
1: Man, ja, jy weet, ek dink elke mens het al 'n plek, jy weet, waar hy rustig voel en amper voel soos tweede huis. Jy weet, so ek dink, jy weet, ag, die boodskap is maar net, as jy as iemand anders so 'n spesiale plek kan hê, jy weet, is dit so voorreg en mens moet so dankbaar wees, want daar's so baie mooi plekke in Suid-Afrika. En vir my is dit nou maar Lambert's Pie gewees waar ek my rus gevind het, jy weet, so dis maar die boodskap van die lied.
0: Wow, ek love dit. Dankie dat jy daai met ons deel in reg in hierdie boodskap. So, sê vir my Robbie Wessels, wat kan ons dalk nog verwag van jou in hierdie komende jaar?
1: Man, Heinz, ek is opgewonde, jy weet, die einde van die maand,
0: yes.
1: bring ek so 'n rugby song uit, saam met 'n paar ander kunstenaars, 'n paar van ons landse groot rockers,
0: yes.
1: Jy weet, so dit is so lekker rugby World Cup, of nie World Cup nie, maar dit is a song vir die Springbokke, want ons eerste game is 4 Julie, so die song gaan uitkom op daai dag, so ek is baie opgewonde oor dit.
0: Ooh, dit klink vir my soos klassieke Robbie Wessels.
1: Yes, absoluut.
0: Fantasties, baie dankie. So, en sê vir my, op watse platforms kan ons na hierdie nuwe liedjie luister?
1: Man, Heinz, hy's oral, hy's op Apple Music, op Spotify, jy weet, hy's op YouTube Music, hy's oral, jy weet, op al die streaming platforms kan die man na hom gaan luister.
0: Okay, fantasties, radervoor. Dankie vir jou tyd, Robbie, en dan, ja, ons sien uit om weer nou met jou te gesels oor jou opkomende musiek.
1: Absoluut, Heinz, thanks vir die geleentheid, man, ek waardeer het.
0: Net 'n plesier, baie dankie vir jou, en mag het goed gaan, hoor.
1: Dankie, Heinz, selle daar, hoor.
0: Dankie. En dit was Robbie Wessels. Nou kom ons luister na die liedjie. Laat asseblief weet, wat dink jy van hierdie nuwe liedjie op die WhatsApp-lyn? Dit is 021 100 6936. Kom ons spring in hom in.

daarso is hy. Dit was nou die nuwe liedjie van Robbie Wessels. Is genoem Lambert's Bay. Laat my asseblief weet, wat dink jy van die liedjie? Is dit 'n liedjie wat jy meer wil hoor? Of is jy nie so mal oor die liedjie nie? Gee asseblief my jou terugvoer op daai WhatsApp lyn is 0211006936. Nou ek het 'n spesiale versoek gekry van my kerel wat in Shanghai, China is. Hulle is nog daarso op die lughawe besig om in die vliegtuig in te klim en hy het gevra asseblief kan ek vir hom speel Jessica van Ray Dillon. Hierso kom hy vir jou my bokkie. Ek sien vir jou binnekort.

0: Dis Richan Brusso met Alkom die reën weer hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, dit is nog Afrikaans bo hierso, saam met my Heinz Scoville op jou Saturday Social. En dit is nou 'n verrassingkie wat ek vir jou het. Op wat nou volgende opkom, die volgende liedjie wat ek vir jou gaan speel, is 'n liedjie van laasweek. Indien jy my onderhoud gemis het met Jan, hulle het 'n nuwe liedjie vrygestel genoem Tant Tilla. Dis 'n lekker tong en kies liedjie, maar ek wil graag jou terugvoer hoor. Sê vir my, wat dink jy van die liedjie? Is dit 'n liedjie wat jy meer wil hoor, of is jy nie so mal oor hom nie? Laat my asseblief weet op my WhatsApp lyn, is 021 100 6936. Ek tok om nou nog lekker musiek op vir jou, en dan is dit tyd vir ons om ongelukkig te moet tot sien sê, maar eerste gesels ons lekker met Elton Jack vir wat opkom op jou retro dance party. Bly nog ingeskakel.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Musiek en meer.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Dis Olifants en Tashe met Het jy iemand? En voor daai het ons gehad Jan se nuwe liedjie Tant Tala. Dit was nou 'n lekker tyd wat ons saam gespandeer het hierso met die Afrikaanse liedjies, maar vir nou is dit ongelukkig daai tyd waar ek moet sê totsiens. Maar onthou, soos altyd, een van my hoogtepunte van die program is om saam met Elton Jack te gesels oor wat opkom in die retro dance party. Elton is weer, jy impress me Elton. Jy is hier vandag hier so aangetrek met jou lekker dance pak en jou onderbakkie blink skoons lekker. Ek hou van dit.
1: Ons blink so. Wat het Patricia Loos nou weer altyd gesê op die program? Jou sterretjie skitter helder.
0: Jou sterretjie skitter nog.
1: Ja, daar is die ene. So ek voel soos die vandag.
0: Okay, Elton, ek like dat. Ek like die energie. So gepraat van die energie. Wat se energie kan ons vandag verwag op die program?
1: Wenner energie. Die boek het ons gewend in die Barbarians.
0: Exactly.
1: So winning spirit wat ons het. En dan ook vir die wat het geslaag het om die Vadersdag geskenke te kry vandag.
0: Yes.
1: Ook 'n wenner energie vir hulle ook.
0: Okay.
1: Het was die runaround. Ek kom ons uit die mall.
0: Yes. Hoe was het vandag?
1: Het was malligheid gewees.
0: Okay.
1: Ek dink met Moedersdag het almal lang voor die tyd die shopping gedoen.
0: Yes.
1: Maar Vadersdag, last minute shopping.
0: Ek dink dit maak sin in 'n bietjie manier.
1: Ja.
0: Ek dink die mense kan bekostig om laat te wees met pa. Ek kan hy sal verstaan.
1: So, ons almal by die huis, alles is voorberei. Ons gaan nou lekker party het. Ons gaan nou jolly. Yeah.
0: Exactly. Great stuff. Baie dankie, Elton. Yes. Bly ingeskakel met Elton. Hy is hier so saam met jou tot in met 9 uur. So, yes, wys hom asseblief daai selfde energie op daai WhatsApp lyn. Dit is 0211006936. So kom jou uur van slegs Afrikaanse musiek op Helderberg FM 93.6 tot 'n einde. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subkontrakteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word en binne jou begroting. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. En daai is 'n groot dankie van my kant af. Onthou, spesiale dankie ook aan Subaru wat die program borg. Thanks for spending part of your weekend with us on Helderberg FM. Your Subaru social is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gant Center in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. Daai is reg. Daai was jou Saterdag social. Dankie dat jy saam met my gekuier het. Heinz Schofield, ek is weer hier so saam met jou môreoggend 5:00 tot 6:00. Ek staan in vir Fanny Skooman en 9 tot 12. Ek staan ook in vir Cleopatra môre op jou Feel Good Sundays. Daar is hy. Van my kant af tot en met môre. Tot ziens en mag dit goed gaan.
2: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
3: of aanlyn op helderbergfm.co.za
2: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
3: Helderberg FM
2: 93.6.